0: me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Yeah, I'm just like that.